Be. No, z dobro glasbo pa dalje v dan rabimo nekaj ekstra pozitivne energije in upam, da nam jo bo Tom Jones tudi dal. In tole je njegova Sex Bomb.